0: najveći hitovi.
1: Hit FM za celu Srbiju.
2: Okreni ključ, pretraži sve. Ponudi se sam, znaš gdje sto...

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.